0: splnil 30. a 31. mája Švajčiarsko. Návšteva sa uskutoční na pozvanie švajčiarskej bankovej spoločnosti s cieľom priblížiť predstaviteľom tamojších bankových a finančných kruhov.
1: Seit Jahren überteuerte Herzschrittmacher und Herzklappen eingekauft. Der Differenzbetrag sei von den Herstellern aus Schweizer Nummernkonten über die